motala wa wefale agushadwa ma moti motala wa wefale agushadwa o Seigneur. Oh Seigneur, qu'aimer vivre.